0: Tipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, kuos viikkaa tahjas.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkakin inimene?